To me baš ne zanima. Poslije pada opet pad. Pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim, bit ću kriv.

Ovaj su kamen, sve moje kosti i krv je moja, co ovo more, taj gutljaj vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Masina ova, srce je moje, a jecaj klapa, uzdah je duše i nema meni do bile boje i da se svjetovi sto puta sruše. Takav sam rođen i takav umrijeću, ne treba meni puno za sreću. Takav sam rođen od oca i majke,

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

Ljubav je tvoja, voda nije vino. S mašnicom lažmi prodaješ kolijek. Živote moj, oprosti što sam biro. Makar si jedan, bit ću žedan za uvijek.

Mala žena. Ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus. Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. S ciljem popularizacije i razvoja STEM-a u Vukovaru proteklog vikenda održane radionice za osnovce organizacije Mirovne grupe Mladih Dunav. Dani ukrajinske kulture u Vukovaru okupili pripadnike ukrajinske manjine i goste iz Hrvatske i Srbije. Predstavom Naivčine Pačetinskom dramskog ansambla u Pačetinu počeo 23. mezdan. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizovalo pozorišnu predstavu Tezga kao život ili sve je na prodaju. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica posljednjeg 30. kola prve županijske lige Vukovarsko-Sremske.
3: Info plus, info plus.
4: U sklopu projekta Mirovne grupe Mladih Dunav Zajedno rastemo, koji se provodi u okviru poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a, u subotu su u prostorijama Mirovne grupe održane STEM radionice namenjene osnovnoškolcima. Projekat se provodi na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije u saradnji s obrazovnim institucijama i partnerima. Njegov cilj je unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva za provođenje programa promocije STEM-a te povećati broj aktivnosti namijenjenih deci. Ovo je prva radionica u ciklusu od njih četiri pod nazivom 3D svetovi uvodu 3D kodiranje, rekao je voditelj programskih aktivnosti Leo Tot.
5: Nekako za svaki mjesec vrtimo te radionice po četiri i onda tematski se orijentisano prema nečem. Ovaj mjesec je raspoređen da radimo 3D svetove i danas smo se posvetili da radimo uvod u 3D kodiranje. Šta to znači? Znači da će klinci na platformi koja je dedicirana za to, ako zanima ime, edu.delightx.com, platforma koja omogućuje da u virtualnom svijetu programirate 3D stvari na veoma jednostavan način, korištenje nekakve scratch-like vizualno kodiranje. Ja. Tako da smo danas prošli te neke uvodne stvari. Postavljanje lika, orijentacije u 3D okruženju, osnovni blokovi programiranja, poput transformacije, translacije i sve nešto što bi klincima dali veoma brze rezultate, ali nešto kreativno naučio.
4: Radionica je bila interaktivnog karaktera i prilagođena dečjem uzrastu. U njoj su učestvovali 12-godišnji Igor Bjelanović i Ivan Prakaturović.
6: I danas smo bili i radili, kao pravili smo igrice slično kao u Scratchu, ali samo što je to bilo 3D i kodiranje bilo baš naprijed da možemo kretati te osobe koje ubacimo. Pa bilo mi je dosta zanimljivo, radio sam nešto malo slično, ali nešto što je više komplicirano.
7: A u budućnosti da li se vidiš kao neki gamer?
6: Vidim se kao gamer, ali već znam šta bi radio. Već sam i krenio raditi, to je muzika. Pa najviše to pravim, na primjer, instrumentale i pjesme, ne pravim baš samo instrumental najviše i to je to. I ovo mi je bilo kao jako zanimljivo tu, gdje se kao nauči onim animacijama, 3D, meni se kao sviđa 3D, ja ne znam, mi se kao više sviđa 3D od 2D. Pa konkretno sam radio i tu kao, ne znam, dodavao kao neke, ne znam, likove di kao animacije di kao se može ovo pomjeriti likove, isto kao dodajem ovo tu kao di idu naprijed, nazad, gore, dolje. Pa naučio se ovaj tu da 3D programiranje, da.
4: Ukupna vrednost projekta Zajedno rastemo, koji traje od 12. marta 2025. do 12. marta 2028. godine, iznosi nešto više od 299.000 evra, od čega se 85% finansira iz Evropskog socijalnog fonda plus, a 15% iz državnog budžeta Republike Hrvatske.
3: Info plus, info plus.
4: U organizaciji Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Ivan Franko u Hrvatskom domu Vukovaru održani su Dani ukrajinske kulture, manifestacija koja je okupila pripadnike ukrajinske nacionalne manjine i njihove goste iz Hrvatske i Srbije. Posjetioci su uživali u programu ispunjenom narodnim pesmama, igrama i predstavljanjem ukrajinske kulturne baštine. Manifestacija predstavlja važan deo očuvanja identiteta ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, rekla je u izjavi medijima sekretarka društva Marija Semenjuk-Simeunović.
2: Dani ukrajinske kulture kao i svake godine. Prošle godine smo bili nositelj 18. središnje manifestacije u koju smo uključili sve ukrajinske organizacije iz Hrvatske, ali i goste iz inozemstva, dakle iz naše matične zemlje Ukrajine i Srbije. A ove godine je lokalnog tipa manifestacija gdje smo uz naše članove pozvali goste iz Slavonskog Broda, iz Šumeća, to je također u Brodsko-posavskoj županiji, i goste iz Kule. Ovo je koncert amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva, zamislili smo to kao kombinaciju ukrajinskih narodnih pjesama i plesova.
4: Ove nedelje će u Ukrajinskom domu svakog dana od 7 do 15 časova biti otvorena izložba posvećena 170. godišnjici rođenja velikana ukrajinske kulture Ivana Franka, čime društvo ponosno nosi.
2: To će biti i autofotografije Ivana Franka, a isto tako prikaz kroz slike, kroz njegov život, dakle njegova obitelj, kulturno stvaralaštvo, njegove knjige koje je izdao, tako da evo u šalicu ljivske kave i u šalicu ukrajinskog kvasa svi su dobrodošli.
4: Kud Ivan Senjuk iz Kule, dugogodišnji učesnik ove manifestacije, predstavio se ukrajinskim narodnim pesmama, rekao je predsjednik društva Filip Ronek.
8: Kulturno-umjetničko društvo Ivan Senjuk postoji 56 godina. Nekada je imao status gradskog kulturno-umjetničkog društva. Pored Ukrajinaca dolazili su i svi ostali, kako je to u ondašnjoj državi bilo, svi narode i narodnosti. Bilo je tipa gradskog kulturno-umjetničkog društva, a posle već kada su manje više sve nacionalne manjine dobile i priznat im je taj status, imali su svoja kulturno-umjetnička društva, tako da je Ivan Senjuk postao prepoznatljiv po tome što neguje i baštini ukrajinsku kulturu, tradiciju, istoriju, folkloristiku, etnografiju na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, Republike Srbije. Inače, u Kulskoj opštini i u samoj Kuli ima i najveći broj pripadnika ukrajinske nacionalne manjine Republike Srbije.
4: Podršku danima ukrajinske kulture svojim prisustvom dali su gradski pročelnik za društvene delatnosti Josip Paloš i zamjenik vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić.
9: Ovo je divna prilika da se vidi ukrajinska kultura na prostoru Vukovarsko-srijemske županije, ali ja bih još naglasio da je pored kulture vrlo bitno njegovati jezik, vrlo je bitno imati sustav obrazovanja sukladno zakonima u Republici Hrvatskoj, ali i sport, jedna grana koja zapravo može pomoći u njegovanju nacionalnih manjina. Danas na prostoru Vukovarsko-srijemske županije živi gotovo 400 Ukrajinaca, što je 20-25% ukupne populacije. Možemo reći da je to značajan broj. A Vukovarsko-srijemska županija je svakako otvorena prema svim nacionalnim manjinama, pa tako i prema ukrajinskoj nacionalnoj manjini. I ja moram uvijek naglasiti, volio bih da se tako poštuju prava nacionalne manjine u našim susjednim državama kao što se poštuju u Republici Hrvatskoj.
4: Okupljanjem u Vukovaru pripadnici ukrajinske zajednice još jednom su pokazali da su tradicija, kultura i zajedništvo temelj očuvanja njihovog nacionalnog identiteta u Hrvatskoj. Međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu otvoreni su u subotu predstavom na Ivčine u izvođenju dramskog ansambla iz Pačetina. Predstava je nastala po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac.
10: U ovoj priči prevaranti se ne otkrivaju, znači niko ih ne raskrinka i ne završi se kao happy end, nego se završi tako da su na Ivčine zaista ispali magarčine i da su prevareni i to je kraj. U stvari mislim da i tu ima višeslojne poente u smislu da se i prolazi tako često nekažnjeno zbog nemarnosti ovih ili onih. Vidimo koliko pohlepa može da izobliči čoveka i od njega i da napravi magačinu od silne pohlepe i potrebe da se ima još i još i još i još. Zapravo na kraju ne ostane ništa, neko to pokrade.
4: Glavnu ulogu u predstavi igra mladi David Krmer.
11: Ja sam glumio Aleksu, on je jedan siromašan čovjek kojemu je dosta siromaštva i odlučio je da opljačka neke bogataše, da postane bogati i da živi kao svi drugi bogataši. Što se tiče mog puta u svijet glume, on je počeo nekako skroz spontano. Roditelji su me vodili na svaku predstavu od kako sam bio mali i glumci koji su bili u našem kudu u tom periodu su mi i mojim prijateljima uvek dopuštali da prisustvujemo njihovim probama. čak i ponekad da obučemo njihove kostime i da improvizujemo na sceni. I mislim da mi je nekako nakon svih tih doživljaja i iskustava nekako bilo i suđeno da jednog dana ja postanem deo te priče, što se kasnije i desilo.
4: Ovogodišnje 23. izdanje Mezdama donosi 10 predstava koje će biti odigrane na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu od 6. do 21. juna, najavio je predsjednik Pačetinskog pododbora prosvjete KUDA Branko Radičević Petar Musić.
12: Znači jako puno za jedan Pačetin. Pačetin je mala sredina, a ovakvu manifestaciju ni veće sredine nemaju. To je činjenica i kad uzmete da će to trajati od 6. do 21. mislim to je ipak jedan zavidan broj dana sa 10 predstava. Rijetko di se dešava tak nešto.
4: Manifestaciju je svečano otvorila potpredsjednica Srpskog kulturnog društva prosvjete iz Zagreba Radmila Latas, a događaju je prisustvo i predsjednik prosvjetinog koordinacijonog odbora za istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem Svetislav Mikerević.
13: Često sam gost, odnosno posjećujem predstave, naročito kad je u pitanju Mezdam. 23. ove godine mislim da je veliki uspjeh i da jedno tako malo mjesto daje veliki značaj kulture srpske zajednice na području Republike Hrvatske i veoma smo ponosni na pododbor u Pačetinu i kod Branko Radičević.
4: Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizovalo je u subotu uveče na letnjoj pozornici za opštinske zgrade predstavu Tezga kao život ili Sve na prodaju. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića koji igra i glavnu ulogu seljaka Tiosava.
14: Predstava je na prvu loptu, na prvu ruku komedija, ljudi reaguju i smeju se i to nam je ideja bila, jer svaku veliku istinu kad saopštavaš bolje kroz humor nego kad direktno kažeš, ljudi umeju da se uvrede, da ih to povredi istina. Ono što je jako dobro da ta predstava deluje onako lagan humor na početku i onda se ozbiljava, a sam kraj daje jednu totalno neočekivanu dimenziju kod publike. I ono što je meni puno srce da publika ima da promisli o mnogo čemu. Znači ja igram tog šumadijskog seljaka koji je poslednik stanovnik sela Hajduci, koji nema perspektivu, nema posla, ne može da se oženi, znači tu ništa nije smešno. Ali mi

i zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

To me baš ne zanima. Poslije pada opet pad. Pogledaj gdje smo sad. Ako kažem odlazim, odlazim.

0: Od národných preko Exiu do aktuálnych hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Tačno je 7 časova.
5: Informativni program Radio Borova.
2: Radio Borova.
5: Jutarnji pregled.
2: Jutarnji pregled.
6: Dobro jutro, poštovani slušalci. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizovalo je u subotu uveče na letnjoj pozornici za opštinske zgrade predstavu Tezga kao život ili sve je na prodaju. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića, koji igra i glavnu ulogu seljaka Tijasova.
7: Predstava je na prvu loptu, na prvu ruku komedija. Ljudi reaguju i smeju se i to nam je ideja bila, jer svaku veliku istinu kad saopštavaš bolje kroz humor nego kad direktno kažeš, ljudi umeju da se uvrede, da ih to povredi istina. Ono što je jako dobro da ta predstava deluje onako lagan humor na početku i onda se ozbiljava, a sam kraj daje jednu totalno neočekivanu dimenziju kod publike. I ono što je meni puno srce, da publika ima da promisli o mnogo čemu. Znači, ja igram tog šumadijskog seljaka koji je poslednjih stanovnih sela, hajduci, koji nema perspektivu, nema posla, ne može da se oženi. Znači, tu ništa nije smešno. Ali mi smo ga stavili u tu formu da humor da pobeđuje, da duh pobeđuje. I on se otima kao jedan dobrodušan, naivan čovek. Ovaj savremen svet ga melje, apsolutno nepripremljen za današnje vreme. I on ide srcem i tim svojim srcem dobija rane. I onda dolazimo do jednog kraja koji je, mogu reći, stvarno katarzičan i za nas i za publiku. Tako da smo zaista smestili jednu ozbiljnu priču kroz humor i jako sam ponosan na to.
6: Ovo je četvrta predstava koju organizuje Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci, ističe predsednica Biljana Pejić.
8: Uvek se nekako vodimo time da je publika željna smeha i to nam je nekako uvek prva nekako ideja kad dogovaramo nekakve predstave, ali sa druge strane opet publika voli i predstave ko što su nam se do sad pokazali, gostovanje Milunke ili Lina od Kamena tvrđa, dakle kad pobudi u nama te neke zaista životne i teške emocije. I evo, ovo je predstava u kojoj smo spojili oba dva nekako motiva i nadamo se da će publika sjajno reagovati na predstavu.
6: Na pomoći i podršci u organizaciji zahvalila se opštini Negoslavci i mladim volonterima.
8: Nama je u 8. mesecu dan opštine Negoslavci i seoska slava 28.8. Dakle, mi slavimo Veliku Gospojinu i upravo tim povodom i ove godine će biti održan jedan veliki sjajan koncert. Koncert će biti održan 22.8. upravo na ovoj lokaciji na kojoj se i sama predstava održava. I dolazi nam jedan poznati pevač iz Beograda, mlađe generacije, nećemo još otkrivati ime. Tako da sigurni smo da će biti zaista jako lepo posjećeno.
6: Međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu otvoreni su u subotu predstavom Naivčine u izvođenju dramskog ansambla iz Pačetina. Predstava je nastala po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac.
9: U ovoj priči prevaranti se ne otkrivaju, znači niko ih ne raskrinka i ne završi se kao happy end, nego se završi tako da su naivčine zaista ispali magarčine i da su prevareni i to je kraj. U stvari mislim da i tu ima višeslojne poente u smislu da se i prolazi tako često nekažnjeno zbog nemarnosti ovih ili onih. Vidimo koliko pohlepa može da izobliči čoveka i od njega i da napravi magačinu od silne pohlepe i potrebe da se ima još i još i još i još, zapravo na kraju ne ostane ništa. Neko to pokrade.
6: Glavnu ulogu u predstavi igra mladi David Krmar.
10: Ja sam glumio Aleksu, on je jedan siromašan čovjek kojemu je dosta siromaštva i odlučio je da opljačka neke bogataše, da postane bogat i da živi kao svi drugi bogataši. Što se tiče mog puta u svet glume, on je počeo nekako skroz spontano. Roditelji su me vodili na svaku predstavu od kako sam bio mali i glumci koji su bili u našem kudu u tom periodu su mi i mojim prijateljima uvek dopuštali da prisustvujemo njihovim probama, čak i ponekad da obučemo njihove kostime i da improvizujemo na sceni. I mislim da mi je nekako nakon svih tih doživljaja i iskustava nekako bilo i suđeno da jednog dana i ja postanem deo te priče, što se kasnije i desilo.
6: Ovogodišnje 23. izdanje Mezdama donosi 10 predstava koji će biti odigrane na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu od 6. do 21. juna, najavio je predsjednik Pačetinskog pododbora prosvjete i KUD-a Branko Radičević Petar Musić.
3: Znači jako puno za jedan Pačetin. Pačetin je mala sredina, a ovakvu manifestaciju ni veće sredine nemaju. To je činjenica i kad uzmete da će to trajati od 6. do 21. mislim to je ipak jedan zavidan broj dana sa 10 predstava, rijetko di se dešava tak nešto.
6: Manifestaciju je svečano otvorila potpredsjednica Srpskog kulturnog društva prosvjeta iz Zagreba Radmila Latas, a događaju je prisustvovao i predsjednik prosvjetinog koordinacionog odbora za istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srem Svetislav Mikerević.
11: Često sam gost, odnosno posjećujem predstave, naročito kad je u pitanju Mezdam. 23. ove godine mislim da je veliki uspjeh i da jedno tako malo mjesto daje veliki značaj kulture srpske zajednice na području Republike Hrvatske i veoma smo ponosni na pododbor u Pačetinu i KUD Branko Radičević.
6: U organizaciji Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Ivan Franko u Hrvatskom domu u Vukovaru održani su Dani ukrajinske kulture. Manifestacija koja je okupila pripadnike ukrajinske nacionalne manjine i njihove goste iz Hrvatske i Srbije. Posjetioci su uživali u programu ispunjenom narodnim pesmama, igrama i predstavljanjem ukrajinske kulturne baštine. Manifestacija predstavlja važan deo očuvanja identiteta ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, rekla je u izjavi medijima sekretarka društva Marija Semenjuk-Simeunović.
12: Dani ukrajinske kulture kao i svake godine. Prošle godine smo bili nositelj 18. središnje manifestacije u koju smo uključili sve ukrajinske organizacije iz Hrvatske, ali i goste iz inozemstva, dakle iz naše matične zemlje Ukrajine, a i Srbije. A ove godine je lokalnog tipa manifestacija gdje smo uz naše članove pozvali goste iz Slavonskog Broda, iz Šumeća, to je također u Brodsko-posavskoj županiji, i goste iz Kule. Ovo je koncert amatersko kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Zamislili smo to kao kombinaciju ukrajinskih narodnih pjesama i plesova.
6: Ove nedelje će u Ukrajinskom domu svakog dana od 9 do 15 časova biti otvorena izložba posvećena 170. godišnjici rođenja velikana ukrajinske kulture Ivana Franka, čije ime društvo ponosno nosi.
12: To će biti i autofotografije Ivana Franka, a isto tako prikaz kroz slike, kroz njegov život, dakle njegova obitelj, kulturno stvaralaštvo, njegove knjige koje je izdao, tako da evo u šalicu ljivske kave i u šalicu ukrajinskog kvasa svi su dobrodošli.
6: KUD Ivan Senjuk iz Kule, dugogodišnji učesnik ove manifestacije, predstavio se ukrajinskim narodnim pesmama, rekao je predsjednik društva Filip Ronek.
13: Kulturno-umjetničko društvo Ivan Senjuk postoji 56 godina. Nekada je imao status gradskog kulturno-umjetničkog društva. Pored Ukrajinaca dolazili su i svi ostali, kako je to u ondašnjoj državi bilo, svi narodi i narodnosti. Bilo je tipa gradskog kulturno-umjetničkog društva, a posle već kada su manje više sve nacionalne manjine dobile i priznati im je taj status, imali su svoja kulturno-umjetnička društva, tako da je Ivan Senjuk postao prepoznatljiv po tome što neguje i baštini ukrajinsku kulturu, tradiciju, istoriju, folkloristiku, etnografiju na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, Republike Srbije. Inače, u Kulskoj opštini i u samoj Kuli ima i najveći broj pripadnika ukrajinske nacionalne manjine Republike Srbije.
6: Podršku danima ukrajinske kulture svojim prisustvom dali su gradski pročelnik za društvene djelatnosti Josip Paloš i zamjenik vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić.
14: Ovo je divna prilika da se vidi ukrajinska kultura na prostoru vukovarsko-sremske županije, ali ja bih još naglasio da je pored kulture vrlo bitno njegovati jezik, vrlo je bitno imati sustav obrazovanja sukladno zakonima u Republici Hrvatskoj, ali i sport, jedna grana koja zapravo može pomoći u njegovanju nacionalnih manjina. Danas na prostoru vukovarsko-sremske županije živi gotovo 400 Ukrajinaca, što je 25% ukupne populacije. Možemo reći da je to značajan broj. A Vukovarsko-srijemska županija je svakako otvorena prema svim nacionalnim manjinama, pa tako i prema ukrajinskoj nacionalnoj manjini. I ja moram uvijek naglasiti, volio bih da se tako poštuju prava nacionalne manjine u našim susjednim državama kao što se poštuju u Republici Hrvatskoj.
6: Okupljanjem u Vukovaru pripadnici ukrajinske zajednice još jednom su pokazali da su tradicija, kultura i zajedništvo temelj očuvanja njihovog nacionalnog identiteta u Hrvatskoj. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka unutrašnjosti su kasno poslepodne i naveče lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vetar slab do umeren, jugozapadni i jugoistočni. Naveče u centralnim predelima u okretanju na severni i severoistočni prolazno na udare ponegde i jak. Na našem području će najviša dnevna temperatura biti 30 stepeni. S približavanjem frontalnog sistema našim krajevima doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropate se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na sredu. Hronični bolesnici, posebno sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem delu dana. Svima se savjetuje lagana prehrana, primjerena hidracija i UV zaštita tokom boravka na otvorenom.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Zelena terasa d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži dva pomoćna kuvara. Stop Vukovar d.o.o. traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara, jednog spremača hotela. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood j.d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Ko se boji sutra još Vukovar traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s djecom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport j.d.o. traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i dva dostavljača. Voucheri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova. Muzičke boje, 100.7 FM.
2: Tačno je 9 časova.
3: Radio Borovo.
0: Vesti.
3: Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Nacionalne ispite ove godine pisalo je više od 76.000 učenika četvrtih i osmih razreda. Rezultati pokazuju da su učenici četvrtih razreda najuspešniji u prirodi i društvu, a osmaci na ispitima iz istorije engleskog jezika. Istaknuto je na predstavljanju rezultata u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici četvrtih razreda pisali su ispite iz hrvatskog jezika, matematike i prirode i društva. Osmaci su pisali ispite iz hrvatskog, matematike, prvog stranog jezika, biologije, fizike, hemije, geografije i istorije. Direktora Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović izrazio je zabrinutost zbog toga što kod zadatka pisanja sažetka na ispitu iz hrvatskog jezika čak 37,5% učenika četvrtih razreda nije ispunilo osnovne zahteve. Više od 12.000 učenika na tom zadatku ima 0% rešenosti. Na veleučilištu Lavoslava Ružičke u Vukovaru održana je akademska svečanost Dies Academicus, tokom koje je svečano otvoren Zavod za naučno-istraživački i umetnički rad Hrvatske akademije nauka i umetnosti. Zavod će voditi akademkinja Mirna Šitum, dok je za upravnicu imenovana Josipa Forjan sa Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Tom prilikom dekan veleučilišta Željko Sudarić istakao je da ova visokoškolska ustanova neguje izvrsnost i povezuje nauku sa stručnim radom. Za rad zavoda finansijsku podršku obezbedit će grad Vukovar i Vukovarsko-sremska županija, što je potvrđeno potpisivanjem tripartitnog sporazuma sa predstavnikom akademije. Svečanom otvaranju prisustuje gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček, dok je pre same ceremonije župan Ivan Bosančić u svom kabinetu ugostio zvaničnu delegaciju HAZU-a. Tom prilikom poručuje da županija snažno podržava razvoj nauke i istraživačkog rada. Na osnovu provedenog prvog javnog poziva za dodelu potpora za razvoj unapređenje lovstva u Lovačkom savezu Vukovarsko-sremske županije uručeni su ugovori za 43 lovačka društva. Javnim pozivom osigurano je ukupno 39.610 evra, a pristiglo je 45 zahteva, od kojih su odobrena 43. Od tog iznosa 31.810 evra predviđeno je za smanjenje brojnosti predatora čaglja i lisice, dok je 7.800 evra usmereno povećanju brojnosti glavnih vrsta sitne divljači.
4: Najveći dio sredstava je dodijeljen za smanjenje brojnosti predatora, jedan manji dio za povećanje brojnosti sitne divljači, a ono što mi je posebno drago je da je i osnovna udruga se prijavila za projekt Djeca s lovcima u prirodi, tako da je i ta mjera financirana kroz ovaj javni poziv. Ono što bi svakako poželjela ovim udrugama je da uspješno privedu sve projekte zamišljene kraju u ovoj godini, a Vukovarsko-srijemska županija svakako planira još jedan poziv do kraja godine.
2: Rekla je pročelnica Upravnog odjeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije Marija Pakter. Boravak dece u prirodi organizovan kroz edukativnu meru Deca sa lovcima u prirodi podržan je sredstvima županije koja za svaku posetu izdvaja 250 evra. Ove godine podršku je dobilo 8 lovačkih društava koja provode ovakve aktivnosti. Županijski lovački savez trenutno okuplja 73 lovačka udruženja sa više od 2200 članova, podsjetio je predsjednik saveza Blaženko Bajić.
5: Zaista, evo, ja se moram ovdje zahvaliti našoj županiji na čelu sa našim županom i timom koji misli na nas lovce i zaista nas pomažu. Što se tiče divljači, zadovoljni smo u lovištu, a evo moram reći, nažalost, da imamo problema sa određenim bolestima. Imamo ovu afričku svinjsku kugu, evo, hvala Bogu, sad nas je pustila na miru i tako ide kao ostane. Ali mislim da smo dobrim dijelom i mi lovci u tome cijelom lancu zaslužni, zaista vodimo računa.
2: Među udruženjima sredstva je ostvarilo i lovačko društvo Šljuka Prekovci.
6: Ovo su sredstva koja dobivamo putem javnog poziva Županije Vukovarsko-srijemske i sredstva su nam namjenska. Znači, dobili smo i za odstrel predatora, lisice i čaga i ta sredstva uvijek uložimo za unos divljači u lovište. Mi konkretno naše lovačko društvo unosimo fazana, zeca i sad u zadnje vrijeme, godine dvije dana, već smo počeli sa unosom trčke, odnosno prekavice u lovište. Iznos je 860 eura.
2: Potpore predstavljaju nastavak ulaganja u lovnu privredu, očuvanje biološke raznovrsnosti i edukaciju mladih o značaju zaštite prirode i održavanja prirodne ravnoteže, rekao je vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić. Početnici fudbalskog kluba Sloga iz Borova prvaci su u svojoj kategoriji Lige mladeži Vukovar za takmičarsku sezonu 2025-2026. Iz Borovske Sloge ističu da je ovaj rezultat kruna uspješne takmičarske sezone. Zahvaljuju trenerima koji su početnike vodili, roditeljima i članovima porodice, navijačima, sponzorima i donatorima koji su omogućili deci još bolje uslove za trening i napredovanje. Bile su ove vesti Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Vreme danas delimično, u prvom delu dana i pretežno sunčano, vetar slab do umeren jugoistočni, naveče će okrenuti na severni i severoistočni, u noći na sredu moguće i jak. Najviša temperatura vazduha biće između 30 i 32 stepena. Prema posljednjim merenjima na našem području trenutno je temperatura 21 stepen. Vazdušni pritisak iznosi 1015 milibara, relativna vlažnost vazduha 67%. Duva jugoistočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. S približavanjem frontalnog sistema našim krajevima doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropate se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na sredu. Hronični bolesnici, posebno sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem delu dana. Svima se savjetuje lagana prehrana, primjerena hidracija i UV zaštita tokom boravka na otvorenom.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani koči majč, molim.
14: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, pele 11,20 €, najam stana 7,99 €.
15: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
16: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
17: U Bosa trgovinama potražite sir To je to Trapist 100 grama euro 25, šlag Dukat doza 250 ml 3 euro 19.
18: Marketing program Radio Borova.

paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru, proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije, kvalitetni njemački gealan profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru, Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Hit do hita na 100,7.
1: Tačno je 11 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima u 11 časova. Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske najoštrije je osudio naslovnicu jednog hrvatskog nedjeljnog časopisa s porukom smrt antifašizmu, sloboda hrvatskom narodu i pozivima upućenim pojedinim javnim osobama uz poruku da se obese. U saopštenju navode da je reč o govoru mržnje i napadu na antifašizam kao jednu od osnovnih vrednosti Republike Hrvatske te kritikuju izostanak reakcije državnih institucija. Saba Republike Hrvatske smatra da je objava naslovnice skandalozna i upozorava na, kako navode, zabrinjavajuće društvene trendove, uključujući medijsku promociju sadržaja koji povezuju s proustaškim idejama. Uoči dana antifašističke borbe poručuju da će praznik obeležiti u spomen parku Brezovica te ponovo ističu antifašističke vrednosti. Povod saopštenju bila je i krivična prijava koju je protiv glavnog urednika tog nedeljnog časopisa Ivice Marijačića podnela saborska zastupnica Dalija Orešković zbog naslovnice koju smatra primjerom govora mržnje. Sinoć je u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru predstavljena knjiga profesora doktora Slobodana Tomića Banovci kroz vekove, čiji je saizdavač Zajedničko veće opština.
5: Ta obuhvata period od oko 300 godina, znači tu negde od 1730. Mada se svi kače nekako za 1732. godinu, jer to je godina kada je objavljen prvi podatak u arhivu Srpske pravoslavne crkve u Karlovcima u nekom novom naselju, u nekim novim Banovcima. Međutim, istraživanje je pokazalo i dokazalo da to nisu bili stari i novi Banovci, nego da su to bili prvo Banovci. Kako su migracije išle, naš narod je stalno bio u nekom pomeranju, Turci su još uvijek bili u Sremu do 1718. godine, to znamo. Tu je onda u tim Banovcima na koje su naišli postalo tesno i razmišljali su kuda, kako, gde, pa su se pomerali. Znate da su to bile zemunice, ljudi su živjeli pod zemljom, iskopa tu pod nekim brdašcem kuću sebi napravi, tu je porodica, tu je sve, tu je stoka. Dosta putopisaca o tome je ostavilo pisani trag.
4: Usled migracije i porasta broja stanovništva nastala su dva naselja koja su se također zvala Banovci.
5: E pa onda neko je rekao ovo su stari Banovci jer je starije mjesto, ovo su novi Banovci. Kasnije su od 1916. novi postali Šidski jer su pripadali Šidskom srezu, a stari Banovci su postali Vinkovački, oni su i danas Vinkovački. A mi nismo više Šidske, nego smo samo Banovci.
4: Knjiga ima 16 poglavlja, 416 stranica i štampana je u tvrdom povezu.
5: Kvalitetno je urađena knjiga, to zahvaljujući Zajedničkom veću našem u Vukovaru i biblioteci u Šidu. Oni su izdavači, pomogli su da ta knjiga ugleda svetlost dana tako u tom obimu.
4: U pripremi je i drugi tom koji bi obuhvatio period kolonizacije i osnivanja seljačkih zadruga do današnjih dana. Autor je rođen u Šidskim Banovcima, a živi u Beogradu.
5: Ja sam srećan da sam tu knjigu objavio, jer mislim da je to spomenik selu koji će ostati. Zavičaj je nešto veliko. Velika reč i velika dela očekuje od onih koji mu pripadaju.
4: Početnici fudbalskog kluba Sloga iz Borova prvaci su u svojoj kategoriji Lige mladeži Vukovar za takmičarsku sezonu 2025-2026 u kojoj se takmiči 15 klubova. Prvenstvo su završili sa 71 osvojenim bodom, što ih je učvrstilo na prvom mjestu prvenstvene tabele, iako prvenstvo nije zvanično završilo. Iz borovske Sloge ističu da je ovaj rezultat kruna uspješne takmičarske sezone. Zahvaljujući upravi kluba, trenerima koji su ih vodili, roditeljima, navijačima, opštini Borovo i drugim sponzorima i donatorima koji su omogućili deci još bolje uslove za trening i napredovanje. Danas je na programu Radio Borova novo izdanje emisije Lokalno, u kojem između ostalog donosimo reportažni zapis sa završne priredbe u dečijem vrtiću Zlatokosa, na koje se od vrtića oprostila još jedna generacija predškolaca, budućih đaka prvaka. Emisija počinje u 12 časova i 10 minuta. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
7: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme danas delimično u prvom delu dana i pretežno sunčano. Vetar slab do umeren jugoistočni, naveče će okrenuti na severni i severoistočni, u noći na sredu moguće i jak. Najviša temperatura vazduha bit će između 30 i 32 stepena. Prema posljednjim merenjima na našem području temperatura vazduha iznosi 26 stepeni. Vazdušni pritisak je 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 49%. Duva vetar jugoistočnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. S približavanjem frontalnog sistema našim krajevima doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropate se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na sredu. Hronični bolesnici, posebno sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem delu dana. Svima se savjetuje lagana prehrana, primjerena hidratacija i UV zaštita tokom boravka na otvorenom.
8: A sada jedan mali EPP
9: reklame.
10: U Boso trgovinama potražite salama Vindom pureća 500 grama euro 69, piće džusi naranča nektar litra 2 eura 5 centi.
11: Boso, što vas čini sretni.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
13: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
14: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
15: Cross Waste. Cross Waste.
14: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
16: Sigurno i održivo.
15: Cross Waste.
14: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
17: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
18: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
19: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
18: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
19: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
18: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
19: Čvorkovac, dalj.
20: Program Radio Borova.
18: Hit dana Radio Borova.

0: Lokalno.
1: Bubamare ne čačkaju više nos naziv je završne priredbe kojom se od dečijeg vrtića Zlatokosa u Borovu 2. juna oprostila još jedna generacija predškolaca, budućih đaka prvaka. Njih 23 s vaspitačima Vesnom Kojić i Igorom Mijatovićem.
2: Teški su ovi rastanci, koliko god mi to pokušavamo kontrolisati, kad dođe taj trenutak da se treba nešto reći, knedla u grlu. Ponosan sam na naše mališane, jer evo u zadnjih mjesec i pol dana kad smo počeli pripremati ovu priredbu, imali smo nastup u osnovnoj školi Borovo povodom dana opštine i dana škole, imali smo olimpijadu u Vinkovcima, olimpijadu u Markušici, deca su išla na testiranje u školu pri upisu, tako da evo sve smo to nekako uspjeli uskladiti i evo privesti lepom kraju. Deci poželjeti mogu samo sreću i uspjeh na svakom koraku i nadam se da će i u budućnosti zadržati svoju maštu, zadržati svoju kreativnost, da će biti svjesni svojih sposobnosti i evo želim sve najbolje.
1: U ime roditelja, upravi, vaspitačima i osoblju vrtića zahvalila se Milijana Čavić, čiji je sin predškolac najduže u vrtiću.
3: Sa 14 svojih mjeseci je krenuo i malo je reći da sam prezadovoljena sa svim, znači sa svim zaposlenima, sa njegovim matičnim vaspitačima, znači sve ono što su činili za njih, ono što su ih naučili i spremili su ih za dalje, spremili su ih za školu. Pomešane su emocije, što je sasvim normalno, i tužni smo jer se završava jedan period, pa najbezbrižniji mogu slobodno reći i najlepši, a s druge strane ponosni smo jer su narasli i spremni su da krenu dalje, da krenu u školu.
1: Šta su naučili u vrtiću, ispričali su nam Damjan i Aleksa.
4: Da se ne udara, da se ne psuje, da se samo lijepo igra, da uči igračke i da se ne svađam s drugarima.
1: Ovo je 28. generacija predškolaca koja je izašla iz dečijeg vrtića Zlatokosa, kaže direktorica ove ustanove Radmila Latas.
5: Uvijek je ovako emotivno, lepo i emotivno, deca su ipak jedan svoj značajan period svog života proveli ovdje u vrtiću. Neki su došli sa godinu i pol i evo sad su budući đaci prvaci. Hvala im svima na tom vremenu koje su proveli u našem vrtiću. Zahvaljujemo se roditeljima što su bili deo naše ustanove. Zahvaljujemo se svima onima koji su na bilo koji način pomogli da ova deca postanu ljudi mali. Za sada mali, a za koju godinu i veliki. Želimo im puno sreće, uspeha, zdravlja, veselja i da ovo svoje djetinjstvo iskoriste tako da im uvijek ostane u sećanju i u pamćenju. Još uvijek su oni deca i još uvijek to djetinjstvo nije završilo. Djetinjstvo je najlepši deo života i treba ga maksimalno iskoristiti.
1: U Borovskom vrtiću 1. juna počeo je upis dece u predškolsku 2026-2027. godinu, podsjetila je Radmila Latas.
5: Postoje određene promjene budući da se zakon o predškolskom odgoju menjao ove godine, pa tako evo možemo samo pozvati roditelje da sve dobro pročitaju, da bi bili upoznati sa svime. Ne možemo sve ovako reći u par rečenica, ali evo svi podaci su na stranici našeg vrtića, uvijek mogu nazvati, proveriti, pitati, tako da potrebno je dobro se informisati i bitno da ta sva dokumentacija bude potpuna.
1: Završnoj priredbi u vrtiću prisustvovao je i direktor osnovne škole Borovo Tihomir Jakovljević.
6: Priredba jako lepa, puno roditelja, baka, dedova. Naši budući prvaci su već svi istestirani, dobro su nam došli. Školu su upoznali, buduće učitelje i oni i ja danas smo bili ovdje da vidimo i ovu njihovu proslavu. Mogu čestitati samo kolegama iz vrtića, svim zaposlenima, pogotovo njihovim tetama Ičika Igoru, direktorici, svima. Ljudi nisu svjesni koliko je to težak i odgovoran posao, ali isto tako i lep. Zahvaljujem što dobijamo gotove proizvode i što će nam u školi biti puno lakše s takvom decom raditi koji su oni postavili na zdrave temelje.
1: Nakon priredbe u sportskoj dvorani vrtića i podele diploma, druženje je nastavljeno na svežem vazduhu u vrtićkom dvorištu uz prigodno posluženje, igru, veselje i dečiji smeh.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač, celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099-21-343-77. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrasti, mešana drva, jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama, grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
9: ženski ulošci, pelene
8: 11,27 €,
9: najam stana 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
12: Marketing program Radio Borova.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.